0: Omukama abere namwe.
1: Yawabere.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo.
1: Ayo Omukama otenderezibwe.
2: Awo nnyina w'abaana ba Zebedaayo n'asembera awali Yesu n'abaana be n'amusinza era ng'aliko ky'amusaba. Ye n'amugamba nti, oyagala ki? N'amugamba nti, gamba abaana bange bano bombi, omu atuule ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono mu bwakabaka bwo. Naye Yesu n'addamu ng'agamba nti, kye musaba temukimanyi. Muyinza okunywa ekikompenze kye ŋŋenda okunywa? Ne bamugamba nti, tuyinza. Ye n'abagamba nti, weewaawo ekikompe kyange mulikinywa, naye okuntuula ku gwa ddyo oba ku gwa kkono okukiba wassi gwange. Abo bokka kitange be yakiteekerateekera be kiriweebwa. Bannaabwe kkumi bwe baawulira ne banyiigira abooluganda abo bombi. Awo Yesu n'abayita waali n'agamba nti, mumanyi ng'abatwala amawanga bagafuga n'abakulira bannaabwe babaako obuyinza, so mmwe si bwe kiri, si bwe kibeera mu mmwe. Buli ayagala okubalyamu obukulu abeere muweereza wammwe, buli ayagala okubeera omubereberye mu mmwe abeere muweereza.

0: wako wechikombe chino omuli omugati ne vini kukaristia mweva isa bulungi osaanira okuweereza ku lujjuliro lw'omukama n'ekereziya
1: amina.

0: Kaule Mafia Matia. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira. Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize.
1: Amiina.

0: Kabazzi Martin, ondagaanya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
1: Nkulagaanya ssebo,
0: Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe, yennyini akumalirize.
1: Amiina.

0: Brian Charles Kayanja. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abali nzirira.
1: Nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi, bw'atyo agumalirize.
1: Amiina.

0: amanya Derek ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra
1: kulaganya ssebo
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini akumalirize
1: amiina.

0: Afimani vision. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
1: Laganya ssebo.
0: Katonda atandise bw'atyo omulimu omulungi mu ggwe yennyini akumalirize.
1: Amiina.
0: Akira na Ruku. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
1: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize.
1: Amiina.
0: Balambe Rogers. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinziririra.
1: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize.
1: Amiina.
0: Kyambadde Adrian. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinziririra.
1: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini akumalirize.
1: Amiina.
0: Kato John Mary. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinziririra.
1: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini akumalirize.
1: Amiina.
0: Senkusu Wainant. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinziririra.
2: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize.
2: Amiina.

0: Sejjombwe Michael. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
1: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agubalirize.

0: Richard Masereka, olaganya omukulu w'ekibiina kye okumussaamu ekitiibwa n'okumuwulira n'abali muddirira.
1: Mulaganya ssebo,
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi, yennyini agumalirize.
1: Amiina.

0: Tuli Joseph. Olaganya omukulu w'ekibiina kyo mussaamu ekitiibwa n'okumuwulira ye n'abalimuddirira.
1: Olaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
1: Amiina.

0: Anthony Kabagambe olaganya omukulu w'ekibiina kye okumussaamu ekitiibwa n'okumuwulira ye n'abalimuddirira.
1: Mulaganya ssebo,
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi, yennyini yagumalirize.
1: Amiina.

0: Wangi Pasco, olaganye omukulu w'ekibiina kye okumussaamu ekitiibwa n'okuwumulira ye n'abalimuddirira.
1: Mulaganya Ssebo,
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi, yennyini akumalirize.
1: Amiina.

0: Wanjala Justine. Alaganya omukulu w'ekibiina kyo okumussaamu ekitiibwa n'okumuwulira ye n'abalimuddirira.
1: Mulaganya Ssemu.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
1: Amen.
2: Mu kaseera kano omwepiskoopi agenda otutwala essaala eyanjula. Fena tugenda kukoola abatuukirivu ab'omu ggulu tusabire bano abeesibye mu kuweereza Omukama. Tuyimirire fenna.

mukama katonda waffe, tukusaba ku lw'ekisa kyo, tuyambe okutuukiriza obulungi omulimu gwe tuliko, gwe omugabi ow'ekitiibwa agenda agabanya mu madaala, era ye ggwe ategeka emirimu. Mu ggwe tofuuka songa byonna obuto, byonna n'obitetenkanya. Ng'oyita mu kigambo, amaanyi n'amagezi go, Yesu Kristo omwana wo Mukama waffe, n'otegeka ng'olabirira okuva ddi na ddi, na n'ogenda ntegeeza ekereziya wo omututumu olw'enneema eza buli ngeri eyeekutte awamu ati ebibe

0: zikiriza Katonda omu atri omuyinza wa buli kantu eyakola n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Zikiriza Omukama omu Yesu Kristo.
1: Yeah.